Dragi naši Rebeka i Nikola, želimo vam da uvijek budete ono što ste i do sad bili. Jedno drugom najveća podrška, najveći oslonac, najveća ljubav i najveća sreća. Neka vam brak uvijek bude mirna i sigurna luka, kao što ste i vi sami jedno drugom. Vole vas najviše, vaši Petra i Marko.

0: Базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Mama i tata, gdje god da me život odvede, vi ćete uvijek biti moj dom. Voli vas vaša jedina kćer.

0: Ou é Room FM? Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Maloj Riti, sretno krštenje, žele kumovi Kosanović.